sista ordet. Det här var Tobias Sten och Kurt Nilsson I Endelig morgen, lite över 7 den här tisdagen 7 juli och I studio sitter Björn Martin Brandet fram till 10 I förmiddag. Det är ferietid och många ska kanske ut och resa I längre perioder. Vi ska få några tips och råd ifrån Torjus Lunner Bredvoll I upplysningskontoret för frukt och grönt om hvordan vi undgår matsvinn när vi drar på ferie. Mer om det I løpet av den kommande halva timmen, men först ut här är Espen Lind.

0: Er du klar med bingo-blokka?
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
2: Ja, riktig så god tirsdagskveld, og vel møtt til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsundstad, det jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig, det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen, den sender vi direkte på TV. Direkte på TV, ja, og du kan både se og høre trekningen om du går inn på nettsiden vår, tirsdagsbingoen.no. Vi nå I uke 28, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer, og følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kvällens lyckepott den på 100 000 kroner och vidare spelplan det ska upplysa dig om fortlöpande. Hvis du har bingo så ringer du till oss på 46 900 800 med en gång och fortæller oss vilket tal du fick bingo på. Ha gärna kontrollnummer klart när du ringer till oss. Det står under till höger på blocker du har köpt I butiken och över till höger på blocker du har köpt på nätet. Vi trekker ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 85. Tallet 85 altså, det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall som tallet 85 I spill 1, 2, 3 eller 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, så blir det deling av lykkepotten som med de øvrige premiene våre. Og vi minner også om at det kun kan spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi klare for å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og ei rekke aller først. Her har vi 400 kroner I ordinær premie. 60. 6. 0. 9. 9. 43. 4. 3. 80. 8. 0.